ایک کھن لینا ہر کو نام گوبند ہم ایسے اپرادھی. کیسا اپرادھ ہے؟ رات پیندی ہے سو جانے ہیں، دن چڑھ دے اٹھ کے کماں کاراں نوں تر پینے ہیں، تے پرماتما دا نام کدو جپاں گے؟ رات جو سوے دن کرے کام، ایک کھن لینا ہر کو نام، ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا، تیرے اندر گن کیڑا ہو؟